compile na eti onyankopon asem fo ehira obebre se nenso de aba unayan sese meti wasem bompae de me mame ne me papa nom ne adofo omuti nyina hye wonsa se rade wo se tie de ebeti enti ase ehunu so ebehu na yehunu mo mempae ne se bra wonsem obei mahohon kronkron kyerekyerefo no omie enti ase ne ne nya enti ase ne ehunu mo ye se ne be enhyira wasisi wasem ne be ye ndia yɛde wase so atie wo yesu dem na mebɔ mpae amen adofo nom yegusu a yehwɛ twerɛ se mu fa yesu kristo ani munyamo hene a wo bepie ba kane no de nipa mu no na onamunu nkomo ɔsan aba bio awsiesie yade ehu hia ne som bo ma wo dasani biara sambra yankopon adom ye daya ade akye sɛ wo pɛ sɛ wo kɔ adwuma ma nyɛ sɛ sɔre ana de wo ano ntɔtrɔ ne ntoma wo de da wo pyjamas na de adure adwuma mu da bi wo siesie wo ho wo rɔ sa ne ma no nyina atugu no adware kama wo siesie ho no afa bag na wo kɔ adwuma obi a wo tu kwan wo siesie ne ho kwani a wo kɔ afuom wo siesie ne ho ne sɛ ba honhom ma ho siesie a edi mu sina ho siesie nyina nipa ni ho adagye kora so sisi ho ama owuo ani Yesu Kristo mai do do na fa ne sɛ gyemaya na sesem bi eya agudie bi enso ade biara atwerɔ sɛ mo ka no e no kure e bebam Yesu sɛ ɔsoro betwam asase betwam na me asɛm entwemuda eti ene ye hwɛ the peri of the unprepared kana Christian ni hupa eye so obi betena asori dem na asori enini mu obe frɛ ne ho Kristo ni na ɔte ase ma bonsam obe ye Kristo ni na honam nneɛma nkoa na ɔdwene ho ni hu pa eye so obe tena sɛ wiase a ayɛ nwantanwran ayɛ huhuhu ayɛ nyonyonyonyo ayɛ bisi basa na obe fi sɛ wiase ma kɔ baabi a wɔkye nyɛ adwuma kalanda nyɛ adwuma baabi a emfie no yɛ emfi santen ɛma ɔbɔtɔ so a na wokɔ ehu papa nti yɛbɛhwɛ twerɛ sɛ mu ne ahwɛ kɔkɔbɔ a yɛwurade yesu kristo de ma nipa wɔ wiase nyinaa ɛnkanka agyedifoɔ na wo nso woayɛ hu